0: Yeah, not on Gopan. I see by the return and I go to the Gosetta and I get to the studio. I get to the top right. Good morning, Pochevile.
1: Good morning, good morning.
0: Kiko again, your market to you.
1: Kiko again, get the dag and Mulligan Yemi.
0: Kelly Mulligan, why me?
1: Hey, Mulligan Yemi. Hey, go to my get your gag, go give one engine.
0: Eh?
1: Kelly Margaret, my go by easy AB.
0: Margaret, my big children.
1: Cheba easy and it quaffy. Bye.
0: So anyone that Tiba by Jambi?
1: Kwa nga kasi na wama Williams.
0: Ehe, Amut.
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Kwa lenge te chito.
0: Ehe.
1: Kwa poko riblaki gendaba niu.
0: Ehe.
1: Si kwa nga kwa nyo koko chine ba chita aga sila. Ala koko itako wir chita aga.
0: Kana nimi la ujeji.
1: Ehe, kirigir la kwa tamwa ne tokto geta. Ehe, ne baki yungo si yupi.
0: Ane ne basi buna.
1: Hmm?
0: Ane je basi buna.
1: Si buna ano, mi laki man, mi baby man. I go to the next week.
0: Kaya dili din?
1: Ee.
0: Mi nse tena kwa yako mutenge bata na bakure soy not.
1: Mwana nge mwe mwakpi.
0: Yani, kibuna na mwishima ni? Nige mzee? Mutai.
1: Abre kwa le mutai. Kwa wako se gilibi na kwa chapu
0: subu. Kwa wako lene ya subu.
1: Kwa lene kwa situ kule.
0: Ee,
1: gila na wako afe ya jaja wane.
0: Kwa lene mutai, tu mbaga.
1: Kwa le hii? Kwa le lulukwa ni mepeana uchumbi.
0: Ehe.
1: Ole, mi tuku kege banga ni chema gararon.
0: Ehe.
1: Kole wako mwa yo CPD.
0: Ehe.
1: Kole lagini mami ya tuwa ne kogi.
0: Ehe, kwa giri kilibri baki ita agenge.
1: Uhum.
0: Nebaka, abi kwa hengi. Nebaka fana. Agneba mkarapati Oscar Sudi.
1: Ehe.
0: Nego, nere mkarapati kabisa.
1: Kwa giri ane nebamu tai subu. Kwa giri chombo mkarapati
0: ya nga. Nere mkarapati bako le agot polisi kuka kolu dena kweshimiwa. Kutoko mwapi.
1: Olo meni na pala na
0: alo. Ale lodo wakabeza kutu. Lakini mwishima ni mwishira ya. Awa kile kukile mutai kali ameje taje gitio.
1: Lakini kangeti.
0: Kwa mwane kejo kwa jibira bini mwagiti nye ngal.
1: Chama wa jiti mini. Ogo tindane ako ngino le magina mega chita fulani.
0: Ehe, akonyo ono kure nyun.
1: Akonyo ono kure.
0: Ehe, anyo atoje.
1: Ongene lori dimenda ibanga points bagi kwangitio.
0: Itu.
1: Oh, itu.

0: Yes, sona las bolin anitan tena inatan ba Sylvia Chebete ni anitan negaite da kwasarta maksumok ne gelejin meto kibeni unata ron anitan tai ni bo imo esere mbeta bwaini.
1: Kele ngale gab heartbreak.
0: Ngale gab heartbreak ni gasita ne bade sona.
1: Mhm.
0: Ko memo ngale ke gachanga.
1: Kwaino bo ire sab karai.
0: Hey.
1: Agere bo ise kito ko so me chebio so grabi ni go ngamen mama.
0: No, arango toga ba chila po ya tabu ke golezi chebi wa se shua kabeza.
1: Le gole. Ora
0: tara ti bo chigo ne ne.
1: Le mama kaku.
0: Hey.
1: Mama toto.
0: Ko ba ise ko ruti ke zito zito.
1: Ngele mo tinyo go tid. Kale kale gita at ko no mu ita to. Matina twe. Matina twe matina.
0: Ati gole ba ya ti go to ko ba re go ite bo at ko le ngele mo tinyo je gete. Bolane.
1: La gole. Wo mama das nye gun. Ingengi go ka gimwa.
0: Ora go joke ke ya go ba git magit.
1: Eh go ra se ya se nyi ni.
0: Eh.
1: Ko go le ne.
0: Eh eh.
1: Ko le ba ga ai tinge ki odo no go ma mi ambi.
0: La e ba biara go ti ta bi ambi.
1: Eh ja. Mama mi ambi le bo go al go ti.
0: Eh.
1: Ma go ti ti ngo je be sa ndo nyo go ipi.
0: Eh.
1: So mi ambi le go cha bo go go tenga boys ye ke sang yo.
0: Ma je be wa senda.
1: Ma je be wa senda.
0: Eh eh.
1: Ko la gi na ile sky go gi go u ni. Kole gege chuba mbili.
0: Jeba jega?
1: Ee. Kwa milo. Kole mwanyi kwa mbanyi bote kule kialda wa jodi. Kole laga jo. Hale ya ginye boise. You can do better.
0: Kele gege chuba mbili lakide.
1: Oye.
0: Aya chisabu.
1: Ona ile chuba mbili chuba gege.
0: Ee.
1: Kona ile skagi skipe magika ilanga chele koro koko subu. Tika higo te. Oko sko luk teta. Lakine. Ma ambet ko bagasta
0: ma bia bili ma bada
1: pare ne ne o eto ni ambili abere mi je ko goi ko ga ne je be sa ni ngwale yi ma siguro se le nyu na mama ida
0: e jo na bo ida ka
1: so ger ko le ge je tia
0: o ger ge ibe
1: ma ma si ngo bo ta ko le ni iba izi ra bi ni ga na ilu je ko
0: ala ko le yu ja la
1: ala ko le yu nya la e ara ko ma je ko chuba mbili man
0: oi boys ga bila na mo gi gere ne Toyota of Amazon.
2: You never buy. I want to have that two of them.
0: Get jam again.
2: Only what you have
1: there.
2: Hey. If I want now, Muri, to go make a name, go make a negative, and that one isn't getting us all. I don't go make my thing. Then I want Muri.
1: Ah, yeah, my is ya eat, delete to like any sweet room, no, so rain, no, so rain.
2: Kwa hivyo
1: kutenda.
0: Oh, ina kumiteni mkarabati Oscar Sudi anniversary ni giba for 50 years anane.
1: No giba ene. Kweil, giba kweil gimeto.
0: Kwa hivyo promisen, I'm dying boyot.
1: Eee, giri rana yo kwa nda jenitake.
0: Atundo yo.
1: Yetale kwa genge. No, nda na.
0: Kwa hivyo promisen kule, amuni ya jemi uso kwa hivyo.
1: Yes.
0: Kule jiki na oma jetu na yaune. Kule kwa 300,000 cash kwa rombo ya.
1: Eee.
0: Kule yu jiri benge.
1: Kule kutenga obo ya.
0: Agi tego le boya ta tegun gori kegerge o en kibache bi osochu
1: yes
0: ge ngalali ko ga landen mkarapati yero limbo kericho county
1: ko yat gori
0: ya tingori boya tamdan
1: lakini I think uando ge mai gondo igala go ko emulate ni gondo igala
0: ago mi gondo ge sedie ko ene kemir je tamuge
1: ni bagacho jo mi deno jidane go to abe gondo ine ne go to abe ne go nyingule ko gere jidane gi go ti ki go ti ne gmonjo go goita ne do ko wirchi bi goita gemo ne gi go ti akselele lakini ma aguswi ma mi gi ne ti ne matinga sada gi do matinga nyo ne ba go le o ya o go yo ne ba o ko nyo go so ame go le la ko eta su
0: so mi peliani mure mkarabati bi go gere go toje mbunga ne
1: ba ba keliani ne
0: go toje na ni jarot Pauli Bob Kelion. Ah, Kip Kelion East. Eh, yes, Kip Kelion. Kip Kelion. Kip Kelion East.
1: Yere, koko ngai tot, koko gilga ba nanyi kosir kandoik na mwa urahin.
0: Ehe.
1: Piki agere kogilega en kandoik, ma agere spongo te gwarichu ne.
0: Sudi, ako te sogo kwa yata gine sogo.
1: Konyo kwa yata sudi agiri ma uteche sudi gwarichu.
0: Yes, ki.
1: Iteche ngeno nombo KP Kenya Power.
0: Aha.
1: Iteche ngeno.
0: Kari niko sudi niki promise.
1: Aja kimwagi kimwagi ile ngeno ite kiboyonda nene kimwachi sudi
0: ehe
1: kolenji tie kiboyonda nene kori
0: ehe
1: kondochin PS, not PS, kondochin ngeno, no, pa kanya pa.
0: Lakini kaketar kwa nchoto?
1: Kaya komplita kanya, mati nyoko dining yoju.
0: Mengi ishe mwoyo rai ni kumye.
1: Kwa ta jebezo ja, makikenge kwa nga kwa kwa yoseki jebezo ja, imbia dekele kuni, imbia, kwa rarabi ini kwa umo.

0: FM kogetesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Emo FM kigeny kiamut kila kigorun ago tun koain Emo FM ninyo.